0: Etimi nua otie me ene eye kwesiada aseda anam de mawo se odu afidi atoa. Men ka so munyi nipa wo. Omu yi nipa te se yenia. Yo nipa bua ma oyi nipa ebiso eni mpan.
1: Ti abafo ntikata wuti.
0: Ye nyina ye nipa de beti bi nipa bi eni mpan.
2: Nkro. Beko, beko,
0: beko. Eti nyeme bua no mu a. Na wahwe nyeme kakra ye. Se mi bie homa ne tumti sie ya. Un be hu nkofo asem bi a adan si be beka. Abeka bi bi a kire wo se a se ni pa se ni kwa se odi na chi.
1: Wo sha ni aya pa ho ana dia kwa tena sofo anim al danim. Adan su tumi nka. Yesu ba wo.
0: Onya mi hu ye mobo wate. Mele de bi a meka. Esi si sie wo no se wo anka se wo tu wo antu ho fo. Na wo anhwe nyame bi antwe ho nyame amfiri nyame bi ho a. Ebedri ba bi no mosha a obeka se ai
1: yedi kura ti ho
0: adie ya me kwakodi a kire amakoko wura mi se ba kofa aha obi abrɛ me
1: asa mwanwa
0: ye wo bronu bronu e wo kumasi ekurudue mu me ni bebia wotie me fa ebi a wotie me nanu ebi omo omo tie me free abrante ba kwa wotie me free western region south side wo ebi won mo tie me free ba bi ni south side wo ba bi omo omo tie me free cape coast omo omo tie me ni nan me ni bebia wotie me wo brekire ebi omo tie me no enyi me bi won ma omo won ma ba bi bi won bi won ma omo nim se duru ba bi anuma wonu nipa bi gina ho na se nipa ni e yade bone bi na oni obi eyia wo nipa no ye hwese ne besia ka kire wo
1: wa ma wo kan abotire Efrem sisiri amafo.
0: Ani efutu ani padema ma won se ah etio pa na yes adiwe. Won nu se wa yade bi amo bi aka cho se ah. Ade we die emfata.
1: Ye mi a Christofo.
0: Mebwa. Unye bi bi nka cho se sade wi pa akwa ye die. Na bi emfata. Wo
1: moti so be.
0: Unye bi za obi nka san kirewo. Ade we die ah ni kwa se kawo ye. Se ni pa ka sa kasa ne kirewo ni di kan obu. Wodi ani die ni ebuo e de maun but onyi ni se ah obetima yesa di we
1: se nya sika je na me ya juma de dia
0: abeka se ah nti opa na wo yesa di we
1: e musika
0: opa na wo yesa di we wa busa se nti opa na wo yesa di we because any pan odi ni die ni buo bi maun ohwe wo soronko
1: na akitom ni me nya sika di na se wo nya sika di na e tina nso we
0: ah edu ba bi a wo hwe wo level na wona enipa bi hu a obio si pega wona eje se o toto ho ase ba eje ase mi okoka o papa we di jano emde bi ko hu ye pa ye bi a ne wo ye
1: bia me kira me
0: eje edu ba bi a woni nipa bi e san e bi bi a na wo hwe wo bebia wo gina bie ene uti bia ne sitie no wo dwene ho kane a na nyeme bu onuma no wo ba to nchen wo yi ho afa nchen na asere no because nipa pi ya kwoda fiase a
1: ani whatsapp
0: ekoda kwa kwoda fiase no enye ni pori kwoda fiase
1: si apofo nti
0: ebi a wodi na komachi
1: ya wani amanyina
0: obi ye na die bi mane ye ne no die che no kwaye pipi na mna kwoda fiase
1: nso waka ne chiro dum nti mene mesa nyoni nyina na abetuso
0: na
1: nso
0: na de wotu onu mi osero siti ani na ohwe obo wire no makohoma ohwe oma ohwe obusua e obibi ese na obehu abuo no ma na bebia woda pa ne tokro bi wo hyemmo a utimi se onko fie mpo no akwadware onfa nsu nka ne ho obo adro ne wi a wo ay sey onfo bi a ho obo adro ne wi a wo ay sey no aba o ye dia dada e wo dia a o boss amu kwano mu kasa no boss a boss pa die a boss die a boss pa na chef pa so no akika ne se ya wo twe bebia wo kwa wo ti se wo timi kwa sa kasa ne bisa enye wo level no but wo no be kan se mpene wo nya brena ne kwa ntokwa ye me de mechire won wa kwa ba kun a odikwa da afiase adan ya na owo ayi otwe adri bi saa ana ofa gebi oni ge ni nya kasa kasa na kwa kwutwa ge ni popri prage no ene che ne ne ko aye ashton court sa court is ene ni ho firstly wo court bi ashton cause sa ashton fora ne bo na mane wo ono ono mo bo adri wo sa empetam wo no ne bon amane ani wo de bla tiktok wo ba tiktok e ja manso me metie ya me di se manim ayi nyima manim ya de we nyina we ene be ka kire no etu ofura na akwa ye na ɔkɔɔ nagɛ no ɔkɔpira ne nkyɛ bɛ kɔduu police station wɔ no a ɛde ne kɔɔ court ɛkɔgya adaka m ne wodi fɔ no sɛ ɔdi bɛm gyagye no ɔtoɔ no ka kyɛ ne chef chef wane tua ma medi bɛm o wane tua o chef chef medi bɛm na gyagye ne sɛ ɔfra me sɛn sɛ wo ne chef no ya mo ne mpanimfoɔ no sɛho ɔsaa de ntina wo sɛ wodi bɛm chef wane tua kala ne mekala o so ne tua line no so ho na no kala ne mekala de kontu me kontu ho line no na o kala ne mekala na me ni ho no ma na mo abetu kontu no ha chef e sabe chele sabe ya mafia chef ma mafia no he o chere ho ade obepre ho bua o se ya no digital court abua afei na gyagye ne hwɛ n'anim kyɛ sɛ gyina wɔdi gyina hoɔ na gyagye ne hwɛ na ɔde kasa no ɛnyɛ n'ani kan na ɔde gyina kɔtoɔ aboa na chef na kala wogyi sɛ ka menya ne dɛn fei gyagye ne hwɛ ne sɛi a na ɔsi ne tira se ɛsɛ wofrɛ me sɛ ɔsɛ woyɛ chef no mo na moyɛ chef mo ne mpanimfoɔ no ana ɔba ne ɔde sɛ kala no kala ne mekala mea mekala no no chef mebɔka wɔ no ho mebɔka wɔ no ho na o meni wɔ nom a mobi atu conto no sɛ mema ne hunu sɛ meyɛ maafia afei gyagye ne si ne tra se sɛ ma woso ne ti mafa ne nkɔbɛ 3 years mafa ne kɔtom 3 years ɔsɛ chef wobɛdi mawuo mega no wɔyɛ fɔke ba mekɔba ba mɛsa maba yɛsɛ yɛnkɔdamu mfie miɛnsa saa nnipa wɔ wogyina court ane wɔyɛ chef ne wɔdi kɛ sɛ bobi ɔgyina no ɔne wɔkasa no ɔnyima bi a wɔde fa ɛtituru baabi a mesrɛ wo a wotie mi no menim sɛ nnipa dɔm a motie me nanoɛ a na mema ɛbɛyɛmetumi kakakakra yi mpanifoɔ a ne ɛfrɛ me awakye meda m ase papaapa ɔmsɛ duru sɛi a ɛdura noma woma woka nsɛm a ɛma yɛakasa ne yɛda hɔ nom yɛde bi fa yɛ ho adwene meme ne baabi a wɔwɔtie me firi ba meme te hɛ yɛame ɔnhyɛ fm yɛ noma but wɔwura de si wo dɛm a wode tie me wode fa wo ho adwene bcaus wonim sɛ kwasiada ɛne yɛ kwasiada ebi bɛkɔ asɔre wobɛyɛ adwuma wobɛkɔ ha ɛti adeɛ nya nkye ɛti na wei sɛ medi kan de ba sɛ yɛndi kan ndi kan hwɛ yɛ ho ansa yɛdi kan fa yɛ ho adwene ansa na mede memmɛnti aba ɛti nyimɛ bi wɔnom a mesrɛ wo ɛmfa wɔne ɛnkɔtoto saa nkurɔfoɔ bienu memfii wɔ m because saa nnipa wei sɛ no ɔpira wo a ɔnɔkɔda fie ase a ɛha no ɔku a wɔku nkwasɛku wahwere wadeɛ kwa hwɛ gɛn yi a obi de ase gyeguo no si ɔpira no ɔno abue wɔ sɛ memede megu so makɔda mekɔ akɔda mu ɔwieyɛ na ɔkɔda mu ɛha no bɛt wo ne wasɛe obi adeɛ ɔsɛ obi agyapadeɛ ase da namde ma sɛ wɔde wɔfidi atoa wotie me medi deɛ gyama nso ɔgɔno no yɛ baako pɛ asedanamdema wo.